0: opat.
1: Sabada orok lepas tali puseurna, biasana sok diayakeun salametan. Tali puseur anu geus lepas ku indung beurang diasupkeun kana kancut kundang. Saterusna udel eta orok ditutup ku duit bengkol, nu geus dibungkus ku lawon kasa atawa kapas, maksudna sangkan eta udel teu jadi dosol. Aya oge dina waktu upacara dilaksanakeun, sakalian merengaran ka eta budak orok. Dina eta upacara dibacakeun doa jeung solawat, disadiakeun bubur beureum jeung bubur bodas. Aya hiji kapercayaan yen tali puseur kaasup dulur kembarna eta orok nu kudu dimumule tur dipiara. Salian ti eta, aya deui dulur orok anu sejena, nya eta Tembuni, Pamungkus jeung Kakawah. Warta Pamungkas. Kecap Eka asalna tina bahasa Arab, nyaeta akikatun nu hartina anak kandung. Upacara Eka nyaeta upacara pikeun nebus jiwa anak salaku titipan ti pangeran atawa ungkara rasa syukur geus dipercaya boga turunan jeung dipiharep eta budak jadi jalma anu soleh nu bisa nulung kakolotna jaga di alam akhirat. Dina dilaksanakeunana eta upacara, biasana diayakeunana sabada budak umur 7 poe atawa 14 poe, jeung bisa oge sabada umurna 21 poe, tur dina eta acara dilaksanakeun mencit domba. Lamun budak lalaki, domba nu dipencit nyaeta 2, sedengken pikeun budak awewe nyaeta 1. Domba anu dipencit pikeun Eka, kudu domba anu bener-bener sehat tur manjing kana aturan pikeun kurban. Mungsa kitu kalawarta nu kadugikeun. Simkuring Nia Iswara tepang deui dina kalawarta salajengna.

4. Gunung Gede aya di tilu wewengkon kabupaten, nyaeta Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, jeung Kabupaten Bogor. Gunung Gede aya dina kawasan Taman Nasional Gede Pangrango, anu beunghar ku tutuwuhan jeung sasatoan. Gunung Gede luhurna nepi ka 2858 meter atawa 8700 kaki. Ekosistem nu aya di Gunung Gede salian ti leuweung nyaeta situ, rawa jeung savana. Salian loba didongdon ku para paneliti, Gunung Gede oge jadi tujuan wisata pikeun wisatawan lokal oge wisatawan internasional. Lokasi wisata anu loba didongdon nyaeta Talaga Biru, Curug Cibereum, Cipanas jeung tempat-tempat sejenna. Warta Pamungkas, Gunung Salak perenahna aya di Kabupaten Sukabumi jeung Kabupaten Bogor. Dikokolakeun salaku Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Gunung Salak mibanda sababaraha puncak. Puncak anu pangluhurna nyaeta Puncak Salak Hiji anu luhurna nepi ka 2211 meter tina beungeut cai. Ngaran Salak lain asalna tina buah salak, tapi tina bahasa Sansekerta nyaeta Salaka anu hartina perak. Sanajan teu pati luhur, jalur pikeun naek ka eta gunung lain jalur anu gampang, alatan karakteristik jeung vegetasina jenis leuweung nu aya di Gunung Salak. Nyaeta leuweung pagunungan handap atawa submountain forest jeung leuweung pagunungan luhur atawa mountain forest. Mung sakitu kalawarta anu didugikeun, simkuring Beni.

0: Jakarta Pro Opat.
1: Museum Geologi nyaeta hiji wangunan nu ngandung sajarah di Kota Bandung. Museum anu ditangtayungan hukum jeung dipiara ku pamarentah diadegkeun dina tanggal 16 Mei 1828 jeung pernah direnovasi make waragad bantuan ti Jepang. Museum Geologi mindeng jadi tempat tujuan studi tur sakola-sakola nu aya di sabudeureun Kota Bandung. Hal eta dilantarankeun koleksi anu dipiboga Museum Geologi Bandung gede mangpaatna pikeun pendidikan sarta mibanda nilai-nilai sajarah kahirupan jeung pelestarian alam. Koleksi anu dipiboga ku Museum Geologi Bandung nyaeta babatuan, fosil jeung mineral. Di eta tempat bisa loba meunang ilmu nu aya hubunganna jeung bencana alam, bumi, ngamangpaatkeun sumber daya kalawan bener, cara ngolah energi jeung hal-hal anu sejena. Warta Pamungkas. Situs Percandian Cibuaya mangrupa hiji kompleks sababaraha wangunan jeung mangrupa titinggal purbakala nu aya di Kacamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Dumasar dipanggihkeunana Arca Wisnu jeung Lingga, para ahli mibanda kamandang yen eta situs mangrupa tempat percandian Hindu dina mangsa baheula. Arca Wisnu dipanggihan ku para ahli di desa Cibuaya kira-kira dina taun 1851 nyaeta Wisnu hiji jeung dina taun 1857 nyaeta Wisnu II. Sarta dina taun 1877 kapanggihna Wisnu III, eta hal mangrupa asal muasal tina dipanggihkeunana situs Cibuaya ku para arkeolog. Para arkeolog mibanda kamandang ngeunaan ayana hiji wangunan suci jeung oge sesa padumukan masyarakat nu ngarojong wangunan suci kasebut di percandian Cibuaya. Mung sakitu kalawarta nu kadugikeun, sing kuring pun Nia Iswara tepang deui dina kalawarta salajengna.

Wartos-wartos anu parenting di antawisna, kasayagaan Bupati Bandung dinanyang harapan usum halodo. Bandara Husein Sastranagara dipastikan baris ngalayanan 8 rute wisata. Wartos selengkapnya dibaca Kusim Kuring Nia Iswara. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ngingetan ancaman narkoba kaasup dina nyalagunakeun tramadol mangrupa salah sahiji wujud penjajah anyar anu bisa ngaruksak generasi ngora kahareupna. Gubernur oge netelakeun ancaman kasebut lain ngan saukur ngebalukarkeun karugian saurang tapi bisa jadi bang baluh pikeun kahirupan sosial jeung ngabalukarkeun ayana kajahatan. Alatan nyalagunakeun tramadol ribuan jama kaseret kana prilaku rupa-rupa kajahatan. Numutkeun KDM, sumabarna obat-obat anu dipahing masih keneh aya nepi ka kampung-kampung anu geus sakuduna jadi perhatian sakabeh masyarakat. Dirina menten yang diantepkeunana obat-obat eta sumabar sarua jeung ngaantepkeun generasi ngora kalengitan kahirupan kaharepna. KDM oge nyebutkeun wujudna tina penjajahan eta ku cara ngaruksa pikiran pangdenge nepi ka sawangan generasi ngora ngaliwatan sistem anu teu katempo kondisi samudera kitu di ajen bisa ngajadikeun barudak ngora kadengitan nasionalisme turus sumanget pikeun ngawangun kaharepna. Dirina negeskeun sumanget kemerdekaan henteu cukup ngaliwatan upacara jeung simbol kabangsaan wungkul, tapi kemerdekaan oge kudu dieusian ku tarekah dina ngajaga generasi ngora supaya lepas tina rupa-rupa ancaman anu bisa ngaruksak kahirupan pikeun kahareupna. Kukituna Gubernur umaja kasakabeh pihak sangkan

Pakat 80 RI dijadikan rohangan pikeun nguatan kawaspadaan nasional, dirina oge menten generasi ngora kudu dijaga supaya ngabogaan rasa nasionalisme, sumanget hirup sarta ngabogaan kesempatan pikeun tumuwuh tur ngabogaan prestasi dina kaayaan merdeka atau sabenerna. Bupati Bandung Dadang Supriyatna negeskeun penting kasayagaan sakabeh unsur dina nyang hareupan ayana kagiatan atanapi walurat kucai bersih sarta ayana kahuruan di leuweung lahan-lahan atanapi karhutala salila usum halodol. Hal eta ditepikeun nalika mingpin apel kesiapsiagaan kekeringan jeung kahuruan leuweung lahan tingkat Kabupaten Bandung. Bupati Kabupaten Bandung anu kateges KDS ngaapresiasi kasakabeh pihak anu geus nembongkeun kasapukan pikeun nyegah jeung ngungkulan ayana bencana. Tim mimiti BPBD, TNI, Polri, Damkar, penyelamat daerah, Basnas, para camat, pemerintah desa, kelurahan, relawan dunia usaha nepi ka masyarakat. Numutkeun dirina apel lain ngan saukur seremonial, tapi jadi salah saeji waktu anu panghadena pikeun mastikeun sumber daya jeung personil siap sayaga dina nyang hareupan nalika ayana bencana. Bandara Husein Sastra Negara Kota Bandung dipastikeun mareng jeung bakal dioperasikeunana deui bandara kasebut dina taun ieu. 8 rute kasebut nyaeta Denpasar, Balikpapan, Medan, Pontianak, Makassar, Batam, Padang jeung Pekanbaru. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan netelakeun yen kaitana jeung dioperasikeunana deui jalur penerbangan sagemblengna mangrupa kawenangan pamarentah pusat ngaliwatan Menteri Perhubungan. Tapi sanajan kitu, pamarentah Kota Bandung geus meunang bewara ngeunaan sajumlah rute anu baris dibuka deui nalika Bandara Husein Sastra Negara dioperasikeun. Salian nyiapkeun layanan pikeun anu ngagunakeun kapal leluhur, Pemkot Bandung oge sagancangna nyiapkeun rupa-rupa infrastruktur pangrojongna di saluareun Bandung. Lengkah eta dilakukeun supaya fasilitas pangrojongna geus sayaga saupama layanan Bandara Husein Sastra Negara dibuka. Warta dina basa Sunda ieu didukikeun ku program opat RRI Bandung, Wartos Pamungkas. Pemkot Bandung mastikeun proses ngabebenah jeung gawe bareng ngokolakeun kebon binatang Bandung terus lumangsung luyu jeung tahapan anu geus ditetepkeun. Kiwari proses eta geus asup kana tahapan ngitung bisnis jeung leuwih mentingkeun kataatan ka sakabeh katangtuan jeung regulasi anu keur dilakukeun. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan negeskeun yen pamarentah rek ngilu ilu biung campur kana aspek bisnis dina gawe bareng eta. Numutkeun dirina jelatan peran Pemkot Bandung ngan saukur mastikeun sakabeh proses lumangsung luyu jeung aturan hukum anu engkena kaasupkeunana gawe bareng eta ngabogaan kapastian jeung dadasar hukum anu kuat. Kaum da ngomong sakitu warta dina basa Sunda wengi ieu. Hatur nuhun kana perhatosanana, wilujeng wengi, wilujeng kantun.

0: Ratnapuri imut es tuning nyari. Kitu nulumaku di Taman Kaputren Kerajaan Wanaloka dina peuting harita. Ari Kerajaan Wanaloka teh mangrupa kerajaan siluman monyet nu kawentar gemah ripah lojinawi aman tengtrem taya pisan pacengkadan. Rahayatna alakur tur makmur rempuk cukung sauyunan. Kitu deui hubungan jeung kerajaan uliana es tuning kajaga di dasaran kurasa silih ajenan. Abong nu jadi rajana bijaksana, Prabu Cakrawidarma lain raja samarangan. Teu weleh ngajaga omongan jeung asak jejehan. Raja nu boga wibawa tur wiwaha, sakali ngagentra geus tangtu tumut hamo baha. Seperti dina waktu harita, Prabu Cakrawidarma diuk dina singgasana nyang hareupan para pangagung kerajaan nu hempak merbayaksa. Sang raja ngandika, kumaha carita na ieu teh? Atuh lamun diturutkeun masarua jeung ngarempak kana aturan. Cok Mahapati Jagatnala nyembah samemeh nepikeun omongan. Ampun Gusti, ampun anu kasuhun. Leres pisan kasaulan salira, pami tumut mah sami sareng ngarempag aturan nutos digariskeun ku karuhun urang. Kajeun teuing mangrebu alesan, tapi kaula tetep moal ngidinan. Sang Prabu nyarita tandes. Sumuhun, dalah simkuring oge sami pangeran. Moal unggut kalinduan, moal gedak keanginan, bade tetep tumut kana aturan. Bener-bener cucungah eta mangkeluk teh. Nepi ka wani ngancam rek ngaratakeun kerajaan urang sagala. Prabu Cakra katempo kekerot. Leres pisan Gusti. Denawa krama teu nalipak maneh pisan. Apa nantos kantenan manehna teh siluman orai. Nanging kalah kamaksakeun hayang migarwa ka Nyimas Ratnapuri. Cong Raden Wijaya, sang putra mahkota ngahaturkeun sembah samemeh nyarita. Hapunten anu kasuhun Rama Prabu, perkawis denawa krama mah abdi sanggem pikeun nyangkalakna. Kitu deui ka Paman Pati, mugi ulah janten raheut manah, ieu masalah teh parantos janten urusan abdi. Sang putra mahkota nyarita kalayan teuneung. Atuh Prabu Cakrawidarma sajongjongan mah neuteup antep kanu jadi anakna. Ret ka Jagatnala. Ret deui ka sakur nu aya, leng ngahuleng nimbang-nimbang pikeun hiji kaputusan. Sang Prabu ngandika, sanggeus dipikir dibulak-balik. Dina kasempetan ieu kaula nibankeun parentah ka Raden Wijaya. Pikeun nepungan denawa krama, pikeun masrahkeun jawaban. Bejakeun kalayan tandes yen kaula jeung Wanaloka teh teu bisa narima. Teu kapinoda mah Rama Prabu, temal Raden Wijaya barir nyemah kalayan rengku. Saterusna Mahapati Jagatnala, kaula nibankeun parentah sangkan ningkatkeun kaamanan di nagara urang. Pilih sajumlah prajurit petingan pikeun ngajaga di wewengkon karaton. Pokona keamanan nagara jadi tanggung jawab Andika Sagemblengna. Daulat Gusti Prabu, tembal Patih Jagatnala. Cukup sakitu heula ngeunaan masalah nulian urang badamikeun dina kasempetan nu sejen. Ceuk Sang Prabu Cakrawidarma bari tuluy nguniang saterusna ngoloyong ningalkeun karaton. Sakabeh nu aya sideku bari jeung tungkul mangrupa cara ngahormat ka Prabu Cakra nu undur ti karaton. Sanggeus bener-bener Sang Prabu kaluar, sakabeh pangagung oge ningalkeun patempatan kalayan tartib. Tapi basa Raden Wijaya rek ngoloyong, Mahapati Jagatnala ngagero bari tuluy ngadeukeutan.
1: Raden, ke antosan sakedap. Mamang aya dugi keuneun.
0: Reg, lengkah Raden Wijaya katahan. Barang malikeun awakna breh Sang Pati nyamperkeun kalayan rurusuhan.
2: Kumaha paman?
1: Raden Wijaya nanya bari Imut.
2: Perkawis denawak Rama.
1: Sumuhun, kumaha gitu paman?
2: Hapunten anu kasuhun. Sanes mamang nyapirakeun kana kasakten hidep. Nanging priyogi kauninga. Aya hiji hal anu kalintang penting saperkawis denawak Rama.
1: Ceuk Sang Patih pasemona katempo riuk ngemu kamelang. Naon teh paman? Mangga didugikeun wae supados janten bahan kanggo tindakan abdi pikeun kapayuna.
2: Balakawe Raden, mamang teh aya kamelang. Margi salami ieu teh mamang oge teu weleh ngemutan perkawis Sang Denawa. Eta mangkeluk teh sanes mung adigung adiguna wungkul, nanging kasebat linuhung oge. Teu aya elmu nu tiasa nandingan, teu aya pakarang nu teurak sareng taya jampe nu mempan kanggo ngelekeunana.
1: Sang Patih ngaruk.
2: Nanging kumaha? Sakumaha kasaktianana eta Denawak Rama?
1: Abdi yakin paman, tangtos aya kalemahanana.
2: Sanes kitu paman? Raden Wijaya nyaritana keukeuh tenang. Teu ieu kapangaruhan, samalah katempona oge bangun teu gimir teu sing. Sumuhun, leres pisan kasaulan hidep teh. Raden, tapi nya kitu teh ya. Ku hal eta pisan disagedengeun di emutan teh mamang oge dugi ka ngalakonan mujas medi nyuhunkeun pituduh ti Sang Rumuhun. Nya akhirna aya ilapat nu katampi kanggo meruhkeun Denawak Rama.
1: Tagening, mangga saurkeun atuh paman.
2: Raden Wijaya atuhun pisan. Numutkeun ilapat mah kalemahan Sang Denawa teh aya dina mumuncangan kencana. Teras carana teh kedah ditakol ku kampak rompang nu digagangan ku hoe roreng Raden.
1: Kampak rompang?
2: Sumuhun Raden, eta kampak teh mangrupi sanjata anu ampuh nu taya bandinganana. Numutkeun ilapat oge nami na teh kampak Candra Giwang.
1: Candra Giwang?
2: Wijaya ngagerendeng kawuwuh kerung. Tah ieu oge janten masalah deui. Rupina kaetang sesa margi nu kagungan eta senjata teh mangrupi hiji resi ti bangsa siluman oray anu katelah resi Sancasena.
1: Haduh, kumaha atunya paman? Naha abdi kedah ngadeheus ka anjeunna tanapi kumaha?
2: Nya rupina mah teu aya di jalan. Salira kedah nepangan resi Sancasena. Nanging Jagatnala teu kebat nyarita.
1: Nanging naon paman?
2: Mamang oge rumaos bingung ieu teh Raden. Naha anjeunna kersa nampi kasumpingan salira tanapi henteu. Sokomo dugi kamasikeun eta senjata mah.
1: Nuhun kahartos pisan paman.
2: Leng, duanana ngahuleng. Sarua ngumbar pikiran sewang-sewangan. Tapi tekung silila, Raden Wijaya nyarita deui.
1: Dupi maha guru Sancasena teh ayana di mana paman?
2: Pami telepat mah, mamang kantos nguping iber den. Anjeunna teh aya di hiji guha. Eta guha teh disebatna guha Garbawenang. Ayana di tengah leuweung roreng, nya eta ditungtung wetan kerajaan Bujangkara, nagarana Denawak Rama.
1: Teu masalah. Abdi baris nepangan anjeunna paman. Abdi yakin anjeunna tangtos nampi.
2: Nya teu aya lepatna oge upami urang nepangan Raden. Keunah, mamang bade nyarengan. Nanging nepangan anjeunna teh teu tiasa sagawaya oge.
1: Jagatnala ngaruk deui. Maksana kumaha paman?
2: Numutkeun katerangan mah. Pami hoyong pendak sareng anjeunna kedah dina mangsa tutup bulan Mabra. Atanapi tiasa oge dongkap dina kaayaan lawang Garbawenang nuju muka.
1: Haduh, kaleresan deuhnya. Apana ayeuna teh bulan nuju Mabra? Kumargi kitu kumaha ieu mah upami urang antos heula mangsana tutup bulan paman.
2: Leres pisan Raden. Saena mah kitu urang antosan heula.
1: Peuting nu dipapaes bulan mabra bener-bener katempo endahna. Sok sanajan di satukangeunana aya langit hideung jeung poekna. Kitu deui karajaan Wanaloka. Ti kajauhan mah karaton teh katempona relir saguruntul emas nu nyengcelak kasinaran. Cahayaan lain pedah ku obor jeung lampu nu mangpirang rebu. Tapi pamorna oge teu eleh manceran satung kebing langit, oge satung kebing kerajaan-kerajaan siluman. Anjakal pisan, ku harita mah ukur nu katempo tiluaran, sedengkeun jeroanana mah keur dilimpudan karingrang dumeh nampa ancaman ti nagara liang.

Gerentes peting di RRI Bandung. Baris ngaguar ngenaan jalma angkuh. Dina gerentes sora nu temres. Allah ngadawuh dina hadis qudsi anu diriwayatkeun ku Muslim.

mangrupa baju kaula. Karembong kaula mangrupa keagungan. Mangka sing sanu rek misahkeun salah sahiji ti dua eta ti kaula. Tungguan siksa ti kaula.

Manusia teu boga hak pikeun angkuh. Da puguh teu daya teu upaya. Manusia aya nu ngusik malikeun. Aya nu ngawasa dina saliring dumadina. Mun seuk manusia angkuh leumpang di ieu dunya, geus tangtu sikepna mokahaan. Sikep nu baris mawa karugian.

Mungguh jalma angkuh, moal ngerasa tenang dina hirupna, sabab maneh nages nyibukeun diri dina kaayaan miskin ku batur. Kaunggulan diri dipintonkeun, miharep pamuji wungkul. Diri cukup ku pujian, asal pamor bari langgeng.

Jorelat jeroen mata, burilak burileng siki mata meh kaluar, nembongken ieu mata aing, dina sorot mata nupinuh sorot wawanen. Dada dangah dina lengkah, beungeut hasum marengan kepat balaga. Ungsrak ingsreuk ololeho, ceuli rebing teu boga dedengean. Naha bisa nyeun mata jeung tenjona? Naha bisa nyeun beungeut jeung kasepna? Naha bisa nyeun irung jeung angseuhna? Naha bisa nyeun ceuli jeung dengena? Manusa teu boga hak pikeun angkuh.

Teu pantes, teu matut. Urang cicing dina amparan bumi Allah. Ngebedega nepak dada nu bakal rampoh poe engkena. Ngaburilengkeun mata nu baris leungit tenjona.